0: Charming Ultra Soft Smoother. Tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Y llega tu momento de ganar con Guaranteed Media. Está entregando un crucero de 4 días a las Bahamas o México con comidas y entretenimiento incluido. ¿Quieres participar? Es fácil. Sé de los primeros 50 en textear un animal que pone huevo y no es ave. Puedes ganar. Así que textea tu respuesta ahora al 96551. Escuchaste bien. 4 días de crucero, comida, diversión y relax total. Pero primero textea al 96551. Un animal que pone huevo y no es ave para participar. Recuerda, textea un animal que pone huevo y no es ave al 96551. ¿Y ya pensaste cuál es el animal? Pues perfecto, envíalo al 96551 y asegura tu espacio. Textea un animal que pone huevo y no es ave al 96551 y te vas de crucero. Textea la respuesta al 96551.
3: Promoción pagada. SBS no está afiliada ni es responsable por la oferta. Aplica restricciones.
4: Cool Kids Summer está aquí en Walt Disney World Resort del 26 de mayo al 8 de septiembre. Canta y juega en Disney Junior Mickey Mouse Clubhouse Live. Visita a Jesse, Woody y amigos en Jesse's Roundup, a Rip Roaring Review, solo por tiempo limitado. Saca tus pasos de baile en Goofy Court, de vuelta en Epcot solo por el verano. Consigue una puntuación alta en el recién recargado Buzz Lightyear's Space Rangers Fin. Y hay mucho más. Es un verano con tanto por hacer que no querrás perderte. Y ahora, los residentes de Florida pueden visitar con el ticket de verano de 4 días por solo $65 al día más impuestos. Precio total del ticket $259 más impuestos. Válido desde ahora hasta el 3 de octubre de 2026 con reserva anticipada para el parque. Un parque temático por día. Las reservas están sujetas a la disponibilidad de reservas asignadas a este ticket según lo determina Disney y la capacidad del parque. Se requiere prueba de residencia en Florida. Visita disneyworld.com/residente para más detalles.
5: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Tiempo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
6: Este es mi destino.
5: Pero solo unos pocos llegarán a la Gala Cero.
7: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
5: ¿Quiénes serán los elegidos?
8: Me voy a ganar mi lugar en la Gala Cero.
5: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
9: Meet Sophia, a huge soccer fan. With Real Unlimited from Total Wireless, she's streaming 3 games, video calling her cousin in Mexico,
10: and running the quiniela all on my new Samsung Galaxy.
9: She's practically running the whole tournament from her phone.
10: Good thing I have Total Wireless.
9: Switch to Total Wireless Total Max 5G or All Access plans to get on a network that won't put you second. Plus, a Samsung Galaxy on us. Total Wireless, your own Real Unlimited. Offer ends 7/8/2026 or while supplies last. Advise taxes and fees may apply.
2: ¿Sigues pagando de más por tu seguro? En Univista Insurance puedes ahorrar hasta $500, pero no lo sabrás hasta que lo cotices. Llama ya y asegúrate con los mejores. 407-329-2027. Repito, 407-329-2027. Abierto los 7 días.
11: El Nuevo Sol 95.
12: Para más variedad y diversión, pásale por encima en el precept de tu auto. Programa número 1, El Nuevo Sol 95.